jeun nu baung ge komodar nya. Jeun si komodar mah tah. Tak tak insap ayeuna keneh. Mangbeungcan host.